0: có thai.
1: Bác sĩ vừa báo tin cho cô gái biết kết quả thử nghiệm là cô có thai. Cô gái òa lên khóc rồi nói:
0: Dạ biết vậy, từ hôm đó cháu cứ đi cine.
1: Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: Tại sao cô không đi?
0: Thưa chị cho bảo phim này cấm trẻ em dưới 18 tuổi nên cháu phải ở nhà xem tivi với bạn trai của cháu.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha